Na osmom mjestu ponovo Olivia Rodrigo. Naslov možda glumi da se radi o nekoj nevažnoj pjesmi, ali pozicija u top 20 baš i ne podržava tu teoriju. Osmo mjesto Olivia Rodrigo i Stupid Song.